ko daada ma sidima sire samba demba alim tanmur mayram wuri mayram samba jabo drama gere gida ni ja dingi dingi yimbe tisbe meedi arde makko de santen ko fu jogi namnan yidnaama dem ko ko daada ma sidima sire samba demba alim tan en goto yotti mo ko daada ma ayse o mo nan o yimbe fu so tubaama be do ko jomen hakillaajen hol hen tubatede wiye kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogata hakille ben fof ko tefo gagnum ha wonta gidi andu o yidama kono tefo ha wonta gidi ma c'est ça gidu ma e gagnama andata dum yeso

Martin so nana do yumay baba di batan ko jibindin den ndiyam mi jeng ko na pade kewdo demal suudu bi faganta ko eske kay ko na faganta.

0: ba bëgg waal yoy moone waalo ba ba waalo dembele won ba ba di ba ñatt ci neer ci ginaaw gañu na nga jaar ba ya ci tatulu ko na nga jaay tay tayle na nga jaar ci rekke na nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara fili ci gedd di ko mu len wax di nek walu dina fa lu waxandjar ay waxane bi di nek fini jam le ko xore ni bi wax tane wala mbok ligge ma ta walu dina ko ñagoon demb ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom
1: yaay fatuma da fa
0: akke jegi ak doji fallu ni gel waaw nar barka ak barin jaaja nyaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay jaaja nyaay bu bokk umar ko jur barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barka mbot mag di ni ko lokk faadu muy wey ko mo tar ko barka ak mbar ak mu du faadu ak digeen mbot barka ak ma ci lokkal barka ak mbar dem kado dafa yagn talo ni da tay yagn mu ne walu teyel ci teyel ko dara tagam bar dara sa walu xex bu ci wokam ci bu ko ndo dem ci bu ko walu mu di briri mel ni ko ndo dem ba muy jootu wal

daawna kene ma hay ci haala deminde haala hakkere ko min ko ci dal ko andede non ni mo raano sey faama sey daama ci len tax ko kaar ma ni ko appane sar jeena ma dem baa ko ko le adama tawji ma ni

jamayak sekanjay ak atuman ma jay ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi ñay mu ñu fi mu mi la kene ma xal ma dess ten ju ngoy man sal ndjay ma xolo ju bur geej ak mbay ndjay ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

0: diwode mané madi gay té madu fa amad ray ta ma kaf ko rogata waaw bokou moy madi gay nek mbeul international dem na sa wadi wajiro war nañ xam ma
1: waaw
0: kon bo mo xene da ngay jël ci madi mané la madi boy madi xam nga dem ko wax wala xamone madi la yo bon soube ci rapide
2: Comme les grecs, il n'est pas la diable.

0: Mone
1: kan tanyi lanjay mu jengu jarir lab dem bak salinger ma fay nguna bak jabi mam set ya koy vey biram ko du ko um ni to ngongolor ado ngoye adama sambaget bo pis ka amam ayer ko ngiran fay ho danja ma

o rewna hen yottude jignama koddiɗo ɓe woni nene e baba ande wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdede less asmane ko ɓeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa holɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haalis ɓuuri mana jogde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa filana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaji daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesala dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keedanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

bandan yaay khadisat bandan khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndjor meme way tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mam way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj ma faal ndob hafiz alquran ba ci ndjor daam gu ne waaye ndoba mi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoba mi xaar ak ma faal mahbaar du mbegi ma sa